0: محمد مدینے میں موجود ہے.
1: چلو
2: بہت بڑھیا سنا,
1: بہت اچھا. اور آگے کیا ہے, آپ اپنا نام بتائیے.
3: میرا نام عنایت صبا ہے.
1: اور کیا سنا رہی ہے؟
3: کہانی.
1: کون سی کہانی ہے؟
3: بندر اور مگرمچھ.
1: بندر اور مگرمچھ کی کہانی سنائیے.
3: ایک ندی کے کنارے ایک جامن کا پیڑ تھا, اسی پیڑ پر ایک بندر رہتا تھا. وہ روز میٹھے جامن کھاتا اور خوش رہتا تھا. ایک دن ندی میں رہنے والے مگرمچھ پیڑ کے پاس آیا. بندر نے اسے دوستی کر لی اور اسے روز میٹھی جامن کھلانے لگا. دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی. مگرمچھ جامن اپنی پتنی کے لیے بھی لے جانے لگا. مگرمچھ کی پتنی نے سوچا کہ جو بندر اتنی میٹھی جامن کھاتا ہے اس کا دل کتنا میٹھا ہوگا. اس نے بندر کا دل کھانے کی اچھا جتائی. مگرمچھ نے بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر گھر لے جانے کا بہانہ بنایا. راستے میں اس نے سچائی بتا دی. بندر بہت سمجھدار تھا. اس نے کہا, ارے میں تو اپنا دل پیر پر ہی چھوڑ آیا ہوں, مجھے واپس لے چلو. مگرمچھ اسے واپس پیر کے پاس لے آیا. بندر ترنت پیر پر چڑھ گیا اور بولا, مرک دوست, کیا کوئی اپنا دل شریر سے الگتا ہے؟ اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا. سکشا, سنکٹ کے سمے بدھی اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے.
1: بالکل, ہمیشہ ہمیشہ بدھی اور سمجھداری سے
4: کام لینا چاہیے.
1: کبھی بھی کسی کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے. آج کے فلواری کا سمے یہی سماپت ہوتا ہے. بچوں سے ودا لینے کا سمے ہو گیا نا ہمتا.
5: بالکل انامیکا,
1: تو فلواری پھر آئے گی,
5: خوشیوں کے پھول کھلائے گی. جے ہند.